0: serii Cinemacentru Zosso, și un pic să mă mulțumesc de el, care a văzut la cine să mă ușor Mauritania, și la am văzut că e zi, radiator, oameni,
1: oameni. 96.2 Radio Eksan.